0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الف

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: era dengji islama
1: era
0: peami
1: dengji islama
0: pekojana
1: peami ashtiu
0: pekojana banavi khudai bakhshinde mehreban bayanitan bash jograni aziz era dengji islama dengji hikmat urin mai banavi khuda das dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnami basud da barakani parwarde islami zarsta aynikan sarsel cheshe komalatikat هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله اوا پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروئی لیدکات و رسق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر ریمونی دوزی نوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خوای لبید دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیالی دانه تو، او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امامی علی خوالی رازی بید بو تقوا که فرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكريت با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آما دكردن بكردوي چاك بوروجي دوائي وخواي جورد فرميت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسلاني خوش وستبرز صلاوي خواه قولتان أرسبت خوش حالين كبجاري كترو لألقي كنوجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوه خوش وستبرز من قيشتينوان عزيزان لدرجي باسكمان لفتح مكة دين سرخالي حوتم چوننو مكة و سپای اسلام کتیبه لدوی کتیبه برو مکه روش تا گیش تا دوتوا لوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سپاکی که با پینج بشوا خوی فرمانده بشی یکم بو کبریتی بو لدسته ارکانی جنگ لگور مهاجر و انصار کانو سردار و گوری حوز عرب کان بلام چوار بشکی تر فرمانیان بسر دادرا که دز بسر مکه دا بگرنو لهر لایک و قریش دز بدن چکو دجی سپای اسلام بوستن بیان هارن. فرماندهاتی ام چوار بشه چوار لگوره هاولان سپیدره کسیانیان لمهاجیران بونو یکی کن لانصار که امانه بون یکم زبیری کری عوام فرمانی بسر دادره دز بسر باکوری مکه دا بگریه دوهم خالیدی کری ولید فرمانی بسر دادره دز بسر باشوری مکه دا بگریه سیهم ابو عبیده کری جراح فرمانی بسر دادره لباکوری خور آوی مکه و بچیت ناو شاره و چوار هم قیسی کری سعدی کری عباده انصاری فرمانی بسر دادرا لباشوری خور آوی مکه و بچیت ناو شاره و بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویوا در اکوه که لولا و چوبیت جوره و که ابو عبیده پیدا اروش و تا لباکوری خور آوا حتا اگات حجون لوه برو مزگود برو خوار ابتوا شایانی باسه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی در کرده بو که هیچ مسلمانک حتا ناچار نبید چک بکار نهینه او بو همو بشکانی سپا ببی جنگ چون نو شهره و جگل بشکی خالید که هندی قریشی ریان پی گرتو با کومکی هندی لحوزی بکر لگلیان جنگن. کتی بکانی سپای اسلام هر همو خوان آماده کرده بو چاوروانی فرمان بون تا بچن نو شهری پیروزه و. مکه پیروزیش بدارو بردو چموشی و چیاکانی و خوی آماده کرده بو تا پیشوازی لو پیاو گور خوانا سبکا که هر سال موبر قریش به ناروا دریان پران او پیاوی که ایویست اوان بولای خواه بریو لأگری دوزخ لان بداتو بیان خاط سر ربازی بهشت که چی اوان به نزانی و نفامی لگل یا جولانه وو کوت نسزاو آزاردانی خوی و خوشکو برا ایمان دارکانی براده که اونده تنگیان پیان حلچنی ناچار بون مکه بجه بیلن پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم با قدرتی خوار لدستیان رزگاری بو اگینان نخشی لناو بردنیان بو کشابو و امروش بپشگیری خوار بسری برز و اگرات و مکو 10,000 جنگاوری گیان فی دارشوین دینکی کوتونو چاوروانی فرمانن قریش هرچیان لدست هاد بود جایتی دینی خوار دریغیان نکرد کاتی کش کزانیان چاری سپای مدینه ان پینا کری اونده ان بو مایوا کچک دابنین لبر اونا که حزیان لجنگ نبو یا کولیان لجایتی داوا بلکو لبر اوی که توانان نبو لگا مسلمانان دا بجنگن پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم بدلا پاکا که و چاو پوشی لیا کردن بمرجی همو دا صلاتی که هبو اشی توانی همو سزای کم بدا بلام دلی پیغمبران پر لخوشویستی و بزیو چاو پوشی ایتر جیرخ و قین و دجایتی و طول سندینی تیدا نبیتوان. جابو سلامتی شاری مکی پیروز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو فرمانی در کردن یکم کسپای اسلام اچیت مکه و به هیچ جارک چک بکر نهینه مگه سربازان برگری لخوام کن. دو هم هاتو چو چگل گرتن للان دانشتوانی مکه و قدغه بلکو پیویسته هر کس سلمالی خوی دا داب نیشه یا بچیت مزگوتوا یا خود با مالی ابو سفیان. او بو دانشتوان گیر رایالی فرمانیان کر حتا چککانیان لدروی مالکانیان دانا تا او نیشانی خوب دستو دن بی. شقامکان چول بون، دنیا کشومد بون، هر همو گیر قلاخی دنگو باز بون، دلتر ساوکان بپللیان ادا، تاوان باران بیریان لرابردوی تاریکو حلویستی چوتی خواه نکرده و پشیمانی کاری نمروانه هم بو
او هموستمان برامبر بو هجارانه بو انجام ده. خو محمدی کوری عبدالله رواله اکی ملوت فروج نبو. خو زیانی بو هیچ کز نه اویست. لهمو جیانی ده دروی کلی نبیست رابو. هر وها هاولانیشی شوین ایمان کوتبون. دجایتی کسیان به دستو نبو. هجارانه بو انجام ده. خو محمدی کوری عبدالله رواله اکی ملوت فروج نبو. خوزیانی بو هیچ کز نه اویست. لهمو جیانی دا دروی کلی نبیست رابو. هر وها هاولان

یا امانه در بندی کن داگیر کردو تیایا جگیر بون. کاتی کسپای خالید لیان زیکو توا بینی واران لیگتون که پیشنگی مسلمانان گیش لیان لبرزای کانو و لپشتی بردکانو تیر بارانیان کردن. خالد فرمایی دا سواب و سیبال که قناعت برای گرام بکاو چک دانین و بچ نمالی خوانو. بانگی که دستر کردکانیان بالکلی شیطان دابزن اگینا فرمانی پی بیان هارد. بلام اوان دریان بری کلی ناگرن سپای اسلام بزوب چیت مکه و دیسان دستیان بتی وشان دن کرده و. دوی او آگادا کردنه خالی ناچار بو فرمان بسپاکی بدا تا هیرش بکا بچن ساتی که کم ری گران تفروتو ناکرانو 28 کجرایوشان لدوا بجی من کچواریان لهو دی بون. بلام لسپای خالی لو جنگ دا هیچ جنگاورگ نکجرا جگه لدو جنگاور کاریان لیه تیک چوبو بدستی اعرابی بکر شهید کرانو ناویان کرزی کوری جابیرو حنیشی کوری خالد بو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیشت سد برزای یک بریسکی شمشیری برچاو کود که پرسیاری کرد حوالیان دایا که خالدو تریان پی گرائه و فرموی خواه گوره بخیری بگیره. خالی هشتم برزان اوانی که فرمانی کشتنیان در چوبو که تی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام در کرد که کز نکجره ده کسی جیا کردن و فرمانی ده هر کز یک یک لو ده کسی دست کود اگر چی خوشی به پردکانی کعبه ده حلواسی به بی کجره. اوانه اونده تاوان بر بون ابوه بکجرانه که امانه بون. یکم عکریمه کری ابو جهل، دوهم عبدالله کری خطل، سهم مقیسی کری صبابه، چهارم عبدالله کری سعدی کری ابو سرح، پنجم حباری کری اسود، ششم حویرثی کری نقید، حوتم هندی کتی عتبه کری ربیعه، هشتم ساری کنیزکی نوی هاشم، نهم فنتا افرتی کی گران بیجی عبدالله کری خطل بو، دهم ارنبه ایج افرتی کی گران بیجی عبدالله کری خطل بو. جاسیان لمان لکاتی گتنی شاری مکه دا کوتن بردستی سپای اسلامو لسر او تاوانانی کل اسویان دابون کجران که امانه بون. یکم عبدالله کوری خطل سرطا مسلمان ابیو پاشان پیاوی که مسلمان اکوژیو لیسلامیش حل اگره تاو حل ده جا لسر خوینی کابره کجراو ابوه بکجراو و لیسای اسلامیش دا کسیگ لیسلام پاش گز بیتاو ابی بکجره. سر رای امانش ام پیاو لروجی فتح مکه دا چکی لرجی مسلمانان حل گر او بو ویسی لگا مسلمانکان دا بجنگه. بلام کسوا چاکانی سپای اسلامی بینی لترسانه لرزی لیهاتو بپلخوی گانده کعبو لسر اسبکی دا بزیو چککی فریداو بپردکانی کعبه دا خوی حلواسی. لو کات دا دو پالوانی اسلامی فریاکو تنو کشتیان که سعیدی کری حریث مخزومی و ابو برزی اسلامی بون. دو هم حویرثی کری نقید یکی ابو لوانی که آزاری پیغمبری خواه ادا صلی الله علیه و آله و سلم لکاتی کچ کدنیش دا نقیزی اوش ری داو که فاطمه و ام کلثومی کچانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سواری بون تا او بو کوتون تخواره و بلام لسر کاری که وها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوینی کسیک حلال ناکه بوی ابی تاوانی تری انجام دابه او بو لروجی فتح دا ویستی لمال و خوی بشاره توا که امام علی حوالی پرسی ویستی رابکا لوکات دا امام پی گیشتو کشتی. سی هم مقیسی کری صبابا ام پیاو برای که هبو مسلمان بو بو بلام حوالی که انصاری نی ناسی بو به حالا کشت بوی. مقیس هات مدینه و خوی با مسلمان لقلم داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دا خوینی براکی پی بدره. که مقیس خوینکی ورگرد هلی با دستی نو مسلمان انصاری که کشتو با کافری خوی گنده و مکه. او بو اموزاکی لنیوان صفا و مروه دا حکمی کشنکی جبجه کرد لسر کشنی پیاوکو هلگرانه و لإسلام. ایتر اوانی تر کوتن برچاو پوشیو لکشتن مزگاریان بو با کومکی خوا لپاشی انباسه دا بدریجی بحث یکین. خالی نو هم گیشنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. هر چوار سپاکی اسلام گیشن نو شاری مکو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم لگل دسته ارکانی جنگ لگوره هاولانی مهاجر و انصار با دوان دا کو تریو 2000 جنگاور دوره اندابو دو پیاوی گوره هوز عربکانش که اقرعی کری حابسو عینی کری حصن بون ام دیو او دیو یانگرتبو هرچند دجگل دا جنگاوری نوی تمیم جنگاوری اوان بجداری سپای فتحیان نکرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لباکوری خور آوی مکه و چو نو شاره و حتا گیشت حجون لوه ابینه و فرمانده دو همی سپاز ویری کری عوامی پرزای گیشت اوه.
او بو

لکاتی چون ناوشار دا سری بندایتی با خواه دانوان و امر را جروناکی لخوی و دینکی کرده و هر بسر وشترکی و خریکی خویندنی صورتی الفتح بو بلام نخوی و نه هیچ حوالکی احرامیان نبست بو تنها اونده لکاتی داخل بونده خوی شور. لوکات دا که بستر پشتی وشترکی و بو احات ناوشار و اسامه کری زیدیش لپاشکوی دا سوار بو ای فرمو اللهم ان العيش عيش الاخره كاتك اسونا وشارو بالوان كان اسلام چا دوريان گتبو پياوي كي توجبو ويستي قسيل غلابكا بلام كابرا ترسي كي وهاي لينيش كبا اشترا هل الرزي كامي بيني بونواندني تواضع دل دانوي كابرا فرموي كاكا ولو سر خود من كوري افرتي كي قريشيم كا گوشتي وشكو كراوي اخوار لو كانت دا كسباي اسلام چون او مكاوا دو سرداري قريشي كعبدالله كري ابو ربيعه و حارث كري هشام بون لخوان اترسان كبو كجن لبر اوان بچاك زاني پنابر نبر امهاني اكتي ابو طالب كمردك خزميان بو تا پنام بدا ايش پنايدان لو كانت دا امام علي بدوان دا اقرا كبيان كجر كبستي وان لمالي خوشككي هاتو ويستي بيان كجر بلان خوشككي نهشتوتي مگل لپیشو من بو كجي او سادس بو اوان بري ایتر امام ارواو امهانی ایج درگال سد و خزمکی دا اخاو اچید با چادرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لوی نابیو چایو با فاطمه اکیو ابینه اول علی تون ترا چاوروان ابی هتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اگریتو باسکی با اجریتو ایج بالینی اداته که هر کسی او پنای دابه امیش پنای ادا پاشان فرمان ادا فاطمه کچی آی با آمده بکا بو خوشورینو دوی او هج رکا علمیش بجی اهینه چون که چشتنگاوی روژی فتح بی. دو پناهندک دو روژ لمالی امهانی امین نوا پاشان با آزادی اگرینو مالی خوین شانی باسک ام دوانا لناو اوانه دا نبون که خوینیان حلاق کرابو بلام لروژی فتح دا لگل سپای اسلام دا جنگابونو امامیش راوی نابون. كما كفتح كرابي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم شين نبو تيبچه چون كعقيلي كري أبو طالبي آموزاي خانوكي اواني فروشتبو ناچا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لحجون لناو چارد دامايو بلا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دستي اركاني جنگي دوريان دابو ده هزار جنگاوري ريكو پيك كرمكانيان برو آسمان آرستا كرابون بدوانو برو كعبي پيروز اكشن دنگی زلالی الله اکبر کلو سپا مزنو برز ابویوا مکی هنابو لرزا براد دیکا وها ببیری بتپرستکان دا احاد کچیاکانی دورو بری مکا لم تکبیر وتنا دا بجداری سپا اسلام اکن حتا هنده لدانشتوانی مکا دوائی تیکشکانی حلق راوکان شقا مکانی مکان چول کدو سرکو نسر برزایکانی مکا لسل لستکی چیاکانو سیری دیمانی قشنگی او سپا ده هزاری رکو پیکان اکد کدورگی عربی سپای وهای بخو ندیبو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چای بکعبک و تکبیری فرمو مسلمان کانیج لگل یابد دوام بون. حتی اماجه بیدن بونی با کدن بمخوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات دیو مسلمانان بسر کودنی خواه شاد دومان بون. که گیش نکعبه پیروز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکم جار طوافی مالی خواه کرد او انده قربالغ بو ایش بسر پشتی وشترکه و بو با گوچانک آماجی بو بردر رشکه اکرد پاشان دور که عدنیجی بجیه نو دوی او برو زمزم چو داوی اوی زمزمی کرد بو خوارد نو دزنیج گرتن. که تی دزنیجی اگر مسلمانکان نیان ایش او کب که تزوی این گرتوا بد پرستکان بس سرمان و اعانود هرگیز پادشای و همان ندی و نبیستوا. لکاتی طواف دا محمدی کری مسلمه انصاری سروکی پاسوانان جلوی وشترکی گرتبوم. لو روژه میجویه دا که فتح مکه پیروزی تیدا کرو لکاتی طوافی کعبه پیروز دا پیاوی که نوی بکری کری کنانا کنای فضالی کری عمیر بو حوالی دا دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشینه و بیکوژه. بلام خواهی گوره بسوز و بزهی بلی شاوی خوی عزیزکی خوی آگه دا کر که تک فضاله لین زیکو توا تا دسیلی بوشینه ام پرسیاری لکردو فرموی افضاله فرموی فضالی و تی بلی فضالم ای پیغمبری خواه فرموی لدلی خود دا باسی چی دا کر فضاله و تی هیج ذکری خواه مکر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیکنیو پاشان فرموی استغفر الله فرموی داوی لی خوشبون لخواب که پاشان دستی تشریفی خست سر سنگیو دلی نیش توا. فضاله ایود دستی لسر سنگم لانه بر حتی وام لیهات لبدی هندوانی خواده هیشتیگ نبو لو خوشوی سر بیا بلامو.
لرواية ابن عباس دا خواليان رازي بهاتوا لروج فتح دا پیغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم بتکانی دوری کعبه اشکینه کار هوزو بن مالک بو خوی بتیکی لوی دانابو با قرقشم دا بسرابو جمارشیان 360 بتبون پیغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم دا دستی که بدستو بو بو دار آماجه کوتنی بو یکه با یکی بتکانه کردو بی اوی دارکان برب کبو هر چندش با قرقشم دا بسرابون یکسر اکوتن لو کات دا که آماجه بو اکردن آیتی پیروزی و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقی اخوین بلام لرواتکی بخاری دا و ها هاتوا که با دار دستک لی ادانو ای فرمو جا الحق و زهق الباطل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید هر وها فرمان دا اویانان بصر نوا کبت پرستکان لناو کعبه دا کشابویان او سات تشریفی بدناو کعبه و اویانان عمری کری خطاب سرین یوا لمسندی امام احمد دال ابن عباس و هاتو که پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم لروج فتح دا چوناو بیتو وینی ابراهیم و مریم تیدا بینی فرموی خو اوان بستویان هر مالک وینی تیدا بی ملائکتی تینا چه اما جوینی ابراهیم چیتی خریکی ازلامه دو امانه بو یکم جاد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو که عبدا دور که عن یجیب جهنا امش دوی اوی که درگاکی لسر خوی اسامه کری زیدو بلالی کری رباح داخست لروج فتح داو لدوری کعبه معجزه که تری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات دی لباسکانی پیشو برزان آگه دار بین که خالدی کری ولید و عمری کری عاص و عثمانی کری طلحه هر سکان لمکه و کوتن ری و خوان گیاند مدینه و مسلمان بونو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم بجگر گوشکانی مکهی لقلم دان لبیر من نچه که عثمانی کری طلحه که لنوی عبد الدار بو حلگری آلای قریش بو لجنگ احد دا زوریان لکجران و مردانه برگریان لآلای قریش کرد براد ده که با کجرانی اوان قریش تکشکاو حالاتن و مسلمانان جوان کوتن تا او بول انجام دا مسلمانکان شکستیان خوارد. که تک مسلمانکان لمکه دابون و کوچیان با مدینه نکرده بو هرچی قریش درگاه کعبان بکرده اتو نان ایهش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چه تنابیه. عثمانی کری طلحه علیه لسردمی نفامی دا روژانی دو شم و پین شم درگاه کعبه من اکرده و. روجه کان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هاتو ویسی لگل خلق کداب چه تجوره و میش قصه رقم پیود کچی اول قلم دا بحلم بو پاشان فرموی عثمان لوانه روجه به امکلی لب دستی منو ببینیو میش به ویسی خوم به هر کسی بدم میش جوتم کواته او روجه قریش تیاچو ذلیل بو فرموی بلکو او روجه تمن دریجو به صلات به ایتر چو کعبه وو فرمایش تکی و ها کاری تکدم کوام ازانی اوی او ای فرمود یا تدی که روشی فتحات برو فرموی که لکم با بینا میش بوم به ناو لیمی ورگر پاشان ده او پیمو فرموی او که لیلانه به همیشه ور بگرن هر کس دیتان بسی نستم کارا عثمان خواه گورا ایوی با امین دانا و لسر مالکی اوی با بونه ام مالو با دستانگا بر ریکو پیکی بیخون الیکا پشتم حل کرد بانگی لیکر ممنیش گرام و خزمتی و فرموی آی اوی پیموتی نهات دی الی فرمایشتکی مکی پیش کش کدیم هات و یادو و تم بل شاهتی ادم کتو پیغمبری خواید جابر ازان چیرو کی دستکوتنی کلیل کعبه بم جواره بو او بو عثمانی کری طلحه پیش فتح چوب بو مدینه و مسلمان بو کلیل کعبه لای دای کی کنایو کچی شیبه بو مایو اویش هتا روژی فتح بکافری مایو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فتح مکی کرد بلالی نار بولای عثمانی کری طلحه تا کلیلکی بو بینه اویش چو بولای دایکی و داوی کلیلکی لی کرد دایکی او پری نارزای در بری اویش پار رای و که کلیلکی بداته تا ایکی که تر نهاتوا بزور لی بستینه لناکاو داد دنگی ابو بکر و عمر خوالیان رازی به هات ایتر افرتکوای بچاک زانی بیدن کلیلکه تسلیم بکا چون که نکهر او بلکو همو قریش لعمر اترسان دوای اوی که بار دوخی شهر همن بیاوا هاتو چو آسای بیاوا و خلکی مکه لو روژه میجویه دا لهمو لایکو هاتنو روان کرده مزگو تا بچاو جوی خوان ببینو ببیستن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل قریشی تکشکاو دا حلسو کوتی چونو چه حال وستک بران بریان هره گره بله امرو محمدی روالی با امکی مکه خاونی 10,000 سپای چکداری خوفی دا کارو و هاتو دست بستر مکه دا بگره امرو ما فی خویتی توالی 20 سالی خوی و هاولانی لقره جور بگره توا
كدانشتواني مكة لدوري مزقود جنبون پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرماني بس بلال دادا سر كويت سرباني كعبو بانگ دا تابو داري ببره كتوحيد دا صلاة بسر مكة دا ارواو دا صلاة بتبرستي كوتاي پيهاتوا قريش يكان كبلاليان بسر كعبو بيني يك جافينا رحاد بونو هندي كان راستو خونا رزايان دبري عطا بكري اسيد كهشا مسلمان نبو بوتي خوارزي لأسيد واتا باوكينا كنما تا يوي لوانجي اما بيت يكير لنوي سعيد كري عاصي جوتي خوارزي لسعيدنا كأوبو بدلو يوي لوانجي امر شبه لسرباني كعبة بردي وبولاي خوي پیاوکی قریشیش به حالت کوری هشامیون نبینی او بنده سرکوتو تسشوه و تیوازی لیه بینه اگه خواپی نخوش به گرانی بسر ده اهینه. دوائه او کبو سوفیانو تی او پیاوانی بیزو تی من هیز نالم چون که اگه قصب کم او دن کچوانا حوالی ادنه. حالت کوری هشامی جو تی بخوا اگه من بزنم لسر راستیه شنی اکوم. لو که تدا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات ناویانو فرموی زنیم چی تاود. پاشان بوی باس کردن که هر یک چی اوتوا او بو حالتی کوری هشامو عطابی کوری اسیوتیان شاهیتی ادن که پیغمبری خواهید بخواه هیچ کسی لوانی لگل مانابون بما نزانی و تابلین او حوالی پیداوی اگر نو که ابو سفیانی کوری حرب دوائی او که مسلمان کن با طوایف مکان فتح کرد شیطان او دینه بدلی دا کسل لنیو سپاکو بکاتو بچید با گجی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله و سلم او بو خواهی گوره پیغمبره که خواهی آگه دا کردو دای بسر سنگی ابو سفیان داو فرموی کوات خواست شعر دکا ایجوتی اگر ریم بولای خواهو داوی چاپوشی اوشی لی اکم که بدمم دا هاد لرواته که واقعی دی داوها هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناوشانی ابو سفیان اداو که ایج ای بینه علیه حتا ام ساعتا به یقینی بومدن نکوتبو که پیغمبرید. او روژه که مسلمان کان فتحی مکان کد که یکم شویان بسده هات حتا روژ بیاوه هر خریکی تهلیل و تکبیر و طوافی کعبه بون. او شو ابو سفیان به هندی هاو سریود ای امل خواهو ازانید ایجو تی بله امل خواهوه. که ابو سفیان روژی لیا بیاوه چو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی تو به هند دود آی عمل خواه و ازانید ایجوتی بله عمل خواه ویا ابو سفیان و تی شاهدی ادم که تو بندو پیغمبری خواهید باو کسی کسیون دی پی اخوره ام متی من جگل هین تاقا کسی که تر نی بستو برزان خوشویستانم پشماوی ام باسا که رنگل دو القیده هاتو در دریجهی هبید پشتیوان بخواه گوره حال یگرین بو اوکاتا تا اوکاتا همو لیکنان بخواه گوره مهربان اسپیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بربوني عبادته دعاء كانت خواي جور عبادات اللي ور ناقري خواي جور دعاء كانت ور ناقري ورتي دكاته وجواب ناداته خال شي دي كان دمانه بچينا سريك غرينغا اما چون سار سري او فساد بكين لشريعتي خواي پروردگار ده خواي جور امر ما پيدا كاكا امر بمعروف نهي لمنكر بكين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر خواي جور هل يبجاردون لنا هم أمتان أمتيك باشترين أمت لنا هم أمتان هل يبجاردون كوا فرمان بچاكب كانوا نهي لخرابب كان قدغي خرابب كان بكين اگر وا من کرد خرابن نما قدغي من کرد نما نهش خرابب بكره كوا تبس چاكب زور بوا فرمان من بچاكب کرده بي او چار سر براستي بو او كوا ايما دور بين لفساد و لغناح و لغندلي و لخرابب كاري وهروها بودا صلاة داران أو كسانيك حكمين بدا سفرمان روايدة كان أو فرمان روايد باب حكم إسلام به باب إسلامتي به چونك خواه يورا أمر دكا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خواه يورا فرمان دكا أمانات كان بدلنا وخاوانا كان يعني خاواني راستقيني خوين أقر هاتو فرمان روايدة أنكرت اگر هاتو حکمی نیوانی دو کس دو قبیله دو امت دو بر باب دو عشره دو چوزانم دو خصم تان کرد ان تحکمو بالعدل فرمان روا کان دادگاه کان دادور کان با فرمان با داد پروری بکن با داد پروری فرمان درب کن اگر واتان نکرد او فساد بلاوی تو ایوا امرازی فسادن اگر دادگاه کان و دادور کان با شرعي نجولانوا بدات پروري نجولانوا او دبنه كاري بلاونوي فساد بلام اگر اوان ريگريان كرلا نادات پروري براستي بدات پروري حكم يانكر باسلام حكم يانكر او ريگري دكري لوي كوا فساد لسر زوي بلاو بيتوا امام عمر رضا ورحمتي خواهي لبيدا في ايدي فرمو حساب لقل خوتان بكن پیش اوي حسابتان لقل دا بكري لقيامت وهروها كرده وكانتان بچیشن بزنن بشی بهشتان پی بشی اوتان پی بس نه بهشت پی یان و وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا پیج اوی بوتان بچیشره کواتل بردستی خو معنا خوای گوره چوار نمونه گوره دینه تو که فساد کا فساد کاری بس کردو که خوای پروردگار او کسانی خراب کارن لذا صلات و بعد صلات زانه چون باسی اندکا خوای گورن نمونه فسادی ابوری با زکل کباسی قارون دکا افرم ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز بیگمان قارون لگل الى گل امه موسی بو علیه الصلاه والسلام ظلمی لیکرد گنجینه من پیدا بو گنجینه ظلمی لیکرد کاتیکو درچو لا قوم کی موسی که اون دیسر و تو سامان هابو به هوی سر و تو سامان و آب و ریکه و خوای گوره روی چوان لذت ویده خوای گوره به من پارزه انجام که چی بود انجام که خوای گوره دفتر می فخسفنا بهی و بداره الارض خوای گوره دفتر می اما اومانو سروت سامانه کیمان نغری زوی کرد پیوند یک مان لګل دای چې میعاد مان لګل دای بل فرمه ما صدای چې میعاد
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما صدای چې میعاد
1: خو ګورې درازه نو صبر ریس خو ګورې صفه فارز یا ربی او دان بی فارز یا ربی
0: اللهم امين
1: خو ګورې بردام تاسو به بخش ان شاء الله ستاسو هر دنیا ده
0: امين یا ربی بارک الله فیکم ما صدا
1: برافی ما شاء الله يعني سحل ما عندك عتوى زور زور زور زور زور زور فرصة يعني براسي أنا زور تام تجلي هذا كم براسي هاندريكا براسي شحن كرويت زور زور تاكا لو هم كاتوا صافي لسا ما مصا أقربين يعني باسي أو يكباس كرت فساد كأسا زور بوا أنواع أشكالي هكذا أو دنياي أسا كلاجر تكنولوجيا هريك ذربي تام بوا يعني ما وصلت أو ذا بيمان ميسا لو روزي أقاسو بهاش تدبي رزامة دي خواتي سبحانه وتعالى لگر آموزد اگر دتی با خوشی بزی کی سعادت میه؟ ایلا اگر خواهی دور سعادت بزی باشی. دویکا آرونه سنت سیتا.
0: بله.
1: بابرن دوبره من دیشه دنیا ایلیا دست مرتاح میه. یعنی تی او پیدا دگینی اگر خدا یک روز سعادت نداده قفل نباخشی با فاره و پول نیا با بسیاره نیا با هر چی ناوی که اوی که استن اها هیا دستی سفری دکات نبود دروی ولاد لو اوی قطع اها در درم خوش بی اون پاره سر دکل وری او تی ولاد درم خوش بی حفر دمنی تو بس سفر جکا دری خوش بی فعلا وای گور اگر نی داده دوین در کس دری خوش نبی دیتو هر بدر چند دکی دارانه دیتو ها يا تجبين هي هي إنسان هي فقيرة سبحان الله فقيرة فارفولينيا يعني والحاصل شديد الدنيا الدنيا بس كذا يقولها خوشك يختي النودري يعني أق تمشينا بونا كي خوينا كتمشينا أو سادورينا كتر دركي خوش أخوي يقول خوشك يختي النودري لو جاني بيزارني وكو أو كسيكا دورة من شو على جان بيزارا ما أصدق بس تمشي خلافته كان كم يعني خلافتي خلفاء المهديين رضوان رحمة إخوان النبي أجل تم الشيء وان بكي نظام كو دنيان بيتيا كو رأي تكان سنزوان ترور ذكر يا أجل يبون يعني إيش يا وكو شوانك مرة كي أهم بلاد أبوه والله حقم يا خيناك أولو روي كيف قوتي تيلي دي بعليبين ها وتو أولا ها بشكل أولا روي سن آخر سنة أبدا هردم خريان دكاتوا هردم خريان دكاتوا هردم بهوش عندي توا بخوان أو يعني إمامي عثمان رضي الله عنه خوالي بين تم شاف اللي خلافتي بي نيهش يا خين برجي نيجوتي وا مظاهر إذا كان بعمل سكوسي بمني موت ثاني دي الله ميام كوجن يلا مري عندن وكبر عمر مرة وصي أبدا شو أنا بوا فيكر يا دارش تكل سق القرآن كلا كمان إنسان صاري رضا رحمة إخواني بي يعني حتى أوكاتي شهيد ياكر نيجز يا خين برج للسبي وتتدوا بإخواني دموع سبحان وتعالى تيك لي برم لسر رسمي خين يعني أجد لسر من بيتم لوتكم سلمان مسلمان قلت دوري لك أخوة سبحانه وتعالى أصاني أتوبة كيف أخوت نخوتي حلال كي خيني هاري كان بأخوة عزو ناموسي وكو إستاكا بكيف أخوة بس راس صفقة نامي هرشي حزيان من أخوة الحالة ذكر إستمارسة براسي يعني لدل ما كتمشى ذكا آخر قصيبي إن شاء الله كلو مسلمان أهلا صحي ديارينا كاها ورياني دنجيسة هر فكر ذكا موها يعني باي خم حمو أو ركاش توها ما نهاية والله جاريك قصيدك من خم صندنا فوسم بس قصيدك من هم يصلح تولبي اللي بو مش نزارية اللي بتس برو هند إذاعة يا خرب أرغى كل إخواني سبحانه وتعالى أول إخواني سبحانه وتعالى زورجني زيك الحمد لله ودي كبخم ديروان مين اللي بتس يعني أصلح تولكرا يعني ناتواني دودة قلقات خود بجري يعني خم خود بالساعة بتواني نو عماد بي لو حضور تبي لو ما زي هم هزرا بجري هم تشخوت فخش بكي بقوتك من كثر صار قومي فهو منهم في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام هو دار بهز بينه إن شاء الله الأمر دش بكو جهادي كأوش يعني بكو يعني تسجد بخشي لبو الدين كت يعني حيش تسجد بسيط تشبي هو دار مها وريان بدار كون إذا ترسي خواص فانت على روز خيامته بترسي ليت بكري توا خوار راجل ماك السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستدعى جمعات خواهي قرب أدار إن شاء الله هاوريان ويسران إن شاء الله جوان ليدا بيو دينا وسرخد إن شاء الله أولا سريان أنجامي دادن هر كسي كيش بيكا بو خوي دكا خواهي قرب أدار تكاو دستكارت خوش بيو خواهي قرب خيري خم خوري كد بو بنو سيار ربي خوش ويستان خواهي قرب لقرآن چار نمونة دوينة تو باس من کر باسي قارون وطان خواهي قرب فخصفنا به و بداره الأرض قارون که لآبوری و بازرگانی و اشتان زور لآبوری لو لقیمه دا بو بلام که با فسادی با کاریه نخواهی گوره بزوی دار روی چوان باسی فرعون خواهی گوره نمونه فسادی دا صلات داره اینهو کان من المسرفین بیگو من سنور بزنه دکان بو خواهی گوره چی بسره نه لکدجاتی پیغمبر موسای کرد لروباری نیل دا غرقی کرد و لبحر دا غرقی کرد قوم لوط نمني فساد اخلاقي خويا يقول كذا فرمي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون فانا بخويا الرجال افرتان دون لا بيوان قوم شعيب نمني فساد بازرغاني كخويا يقول فرمي ولا تبخسوا الناس اشياءهم كما كانوا لشتي خلق كبراستي جوازي نيوان فساد هليك كسك هلدك پشیمان دبیتو خواهی گوره لی خوش دبیتو اگر توب بکا بلا هم کسی که فساد دکا بانقصت فساد كذا كابو تكدانا تكدراتي دكاتو شانازيش بيو دك اخويا غير دفرم والله لا يحب المفسدين يعني لا يحب الفساد هم هاتوا اخويا غير فسادي خوش ناوي كابو فساد كاري اوي كما بس تكدراتي دكات كاري كسيكا كما بس اوي امن تكدا اسايش تكدا روشتي خلق تكدا كواتا که چون دلی اوندی هاورمان کرد اوندی دنگ من برس کرد و کرکا که خلکی چی فاسد دنجی پیمده که خلکی چی خراپا هاورتی مکا خلکی چی خراپا لگلی مرو دراوسیتی مکا آخر دوای اوانه دبی تا سرداری تو دا صلات داری تو فرمان روای تو کسی تو اوانه لکه دارد دکن که تو کسی چی بروشتی کسی چی دینداری کسی چی خواناسی لگل کسی چی خراب بگره لك دار دبي سمع لك دار دبي لقل كسيك دز دا بقره لك دار دبي لقل كسيك دا بقره غرغل بيستي مردا تو لك دار بويت زور كس اوا لقل خلقاني كي دا صلاة داري خراب تيكالاتي ان كرت بلان پاشان زربكي ان خوات كتشون عبر ينتكا بوي اوا خوش ايستان خالي كوتاي و آخير من دميو باسي بكم كوا ارچي امي مسلمان برامبر با فاسد و مفسد و فساد کان و گندل کار کان و دز و جرد و خراب کاران چیه اگر بخوام من باش بین باشد؟ خر چی اما زور قرص خواهی گرده فرمی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هر کسیک هر توانی چی بینی هر گناهی چی بینی هر منکری چی بینی لهر شویانی کابو پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم فلیغیره بیده با بدست بدا صلات اگه دا صلاتی هبو او گناح و تاوانه لحبه با نیاله بیگوره با چاکتر بیگوره چاچیکا او خرابه چاک بکا اگر دا صلاتی نبو فا این لم یستطع فبی لسانی با باسی بکرنه اموشگاری خلق بکا با خلچی لی اگه دار بکاته او گناح و او تاوانه فا این لم یستطع دیسان اگه توانای نبو بزمانش قصب که ده صلاتی نبو دستیان بگره ده صلاتی نبو باسی او خلقش بکا که گناح ده که ده صلاتی اوشی نبو پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم فا این لم يستطيع فبقلبه قلبه با اللہ دل ده پینا خوش بکا خلق گناح ده که توبه ده که هنه تاوان ده که ایم همون من توبه من لسره توبه بکنو بگره نو لای خواه پروردگار بلکو او منکرانی روزانه دبینین کم ببیته و کمی بکنه و ریگر و بربستی با دروس بکن خلق توشی او گندل و گندل کارانه نبیته چون که بینی من هر لدنیا ده کسی فساد لولاتی چی گوره دیگه نبیته و خری که زوی شق بکابسی تو جر زوی و تونل لبده لجر زوی بجیه لبر اوی ملک و مالی خلق چی بردو لبر اوی که بینی من شوین اگ نیولات یک جگه نکاته و بلام کسی که توانه اگ تل مالکه خوی ده توانه توبه بکا و خوی حشار ده دو کس ناچه تا سری و ایدی لما علاقه خوی خوی برن بر خوای پروردگار تو بگ دکاو پشیمان ده به تو خوای گورش لی خوش ده به برن بر توانکان لی خوش بوی توانکان هر پروردگار خویتی زا خوش شویستان امید دکن که و همون لایک من ده سال بگرین لطوانکان که مالی خو منو دنیا و آخرت من تک ده هر خو من نه ترکانیش به هوی اوشکانه و دستوته وشکو تر به یک و دستوته اگر عذابی خوای گوره به هموشی به هوی گناحکانه و كإمام علي رحمة إخوائي اللي بدأ فرمي إخوائي قولا هيج بلايا ومصيبتي چي ننارد وما أنزل الله بلاء إلا بذنب وما أزالها إلا بتوبة أو كما قال أفرمي إمام علي رضا ورحمة إخوائي اللي بدأ إخوائي قولا هيج بتايك وناخوشي ودردي چي ننارد إلا بهوي قناحك ويا ولا شي نابا حتى توبنا كينو نقرنا ولا إخوائي قولا أميدك إن هرچي کسی چاک و خراب به همی توبه و کینو بگره نو لای خواهی پروردگار عسا و لعلا خواهی گوره دارو رحمت من لبکاته و امقو ناغی جیان من بباشتر بو بگوره انشالله و هر وها خواهی پروردگار شفای نخوش من بداو و هر وها خواهی پروردگار رحم خواهی من لبکاتو درگا کانی رحمتی خواهی من لبکاتو خوش ویستان بم اندازه حتینا کتای القی امجاره برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکه و برنامه چی دیکه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان لبابتكي نوي بخزمتان أقم جاريكي ترلما لكانتان لا زنجير باسي كرد وكاني ضل وقماني تياني يشيك لا كرد وكاني ضل كأوية إنساني مسلمان قماني باش بري بخواي پروردگار سبحانه وتعالى. خواهي پروردگار لقرآن أفرمي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أفرمي آرام بقرن چسباو بن وآرام بقرن لسر نيجو برنجام داني نيج كإنسان بيويسا نيج بكاو آرامي لسر بقري وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وزور قوري نيج كردن براسي فعلا نيشكرنيش قورية إلا على الخاشعين أوانيك وهام ملكتن بوفرمان وبرياركاني خواي فروردقار وأو كسانش كين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قمانيان وايا أقرينو بولاي خواي فروردقار وأنهم إليه راجعون سلنجام قران ويان تنها بولاي خواي فروردقار كواتا قماني باش بخواي فروردقار يكيك لنعمتكان كإنساني مسلمان شاسباو أكا لسر نيج لسر عبادات لسر شاكا كردن وأو قمان باشان شوال إنسان أكا كإنساني مسلمان خواي پروردگار ريزي قورترو زياتري ليا بقري هم لجياني دنيا وهم لروجي قيامتش. خوش شويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسير روش پیش وفاتي مباركي سير روش پیش اوي كوفات بفرميت أفرمي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أفرمي هيج كسيك لئي ونمريت وكشون خواهي پروردگار أفرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نكن بمرن بمسلمانتي نبي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي نكن بمرن هيج كسيك لئي ولجياني دنيا دربچه إلا قماني باشي بخواه بردبيت. چه قماني؟ قماني أوي كخواليت خوش أبي كخواي پروردگار مهربانه كخواي پروردگار بدا صلاته تو بخاطه بهشتو زلل ناكا. ام گمانانه زور گرنگ بو انساني مسلمان بلي والله استغفر الله بخوا دل نيام لم خوش نابي بدل نيايه وخواي پروردگار اوت برام برك بويا. عبد الله كري مبارك افرمي لا حجك چون بولاي سفياني ثوري سير اكم لسر اجنو كوتو چاوكاني سوربونه او نگرياو وتم پرسيارد لي اكم خرابتريني كس ونكبترين وداماوترين ورنجروترين كس أمرو لروجي عرفيا كي فرموي أو كسانن كوها قمانيان واي خواليان خوش نابي أو كسانن كوها سر راي أوي كهاتونة عرفا بو أنجام داني حج وأمرو الروجي زليلبوني شيطانة أوان قمانيان واي خواليان خوش نابي سر راي أوي كخواي فرولقان أمرو اللي خوش من بو خلفي در أكا كواتا خوش يسان قماني باش بردن بخوا خرمانيكا زور گوره انسانی مسلمان گمانی باش بخوای پروردگار بری گمانکانی وابی که خوای پروردگار لی خوش بی بوی پیغمری خوشویستیش صلی الله علیه و سلم افرمی لدنیا در نتن الا گمانی باش بخوای پروردگار برن و گمانی باشش با پروردگار سبحانه و تعالی نعمتی که گوره بوی پیغمر علیه الصلاة و سلام افرمی خوای پروردگار افرمی انا عند ظن عبدی بی من لاي قماني بندكمم. خوش شويستان زور گرنگا عزيزان خوش كان برايان خواي پروردگار لاي قماني منو توا لقل قماني منو توا بويا افرمي ان ظن بي خيرا فله اگر قماني باشم في بري باشي برام بر اكم باشي توش اكم رازي اكم دل خوشي اكم بويا قماني باش بخواي پروردگار يكيك لهر گرنگ يكاني سنگي محكي ايمان دار هيچ كاتي قماني خراب بخواي خوت مبا هيج كاتيك لا هيج شوينيكا وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي خواهي قورا أفرمي وإن ظن بي شرا فله قماني شرا بيبري هر أوي فلا يلومن إلا نفسه لومي كاسمك يا كم شد قماني خواه بخواهي پرور قماني باش بخواهي پرور قال برا وخواهي پرور قال لقل قماني خوتا ايكا لقل نيتكي خوتا ايكا لقل أو تصرفاتو خو خصلتي كتوها تلنا واخدتها شون بيرا كيتوها خواهي فرورقاريش اوات بران بركة بويا داواي يكي لنعمة قورا كان بكا كأويش اويا قماني باش بفرورقاري خود بري بويا خوش ريستي خوم سيري قماني باش كبخواي فرود كان إمامي أبو بكر لكاتي هجرته لناو غاركيان أفرمي أي بيغمري خوا بس سيري جير باي خوايان بك بس سيري بردم باي خوايان بكن إما أبينن كإما شيان بيني يعني طواب يعني دعوة إسلام كوتاي بيدي يعني الشهيد بوني جنابتا يعني مالكاولي قورة بو مروفايتي بالريوية بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما علي أي أبو بكر قمانت شيء بدون فرسيم يعني الله بي شان قرنجا إنسان كتشوى دروا إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم كتشوى دروا لمال قمانت وابي خواي قورة أدبيني كالمعاملة عيشت كرخواة أدبيني لما جيسا قصد كرخواة أدبيني إبانغا شيان كردي بو إيشي خراب خواة أدبيني بويا خواي فروردقار أفرمي أي عبدك بو شي من أهوانترين كسم كأروان متو تاوان أكي بويا الزور قرنجا خوش ريستان إيما قماني باش بخواي خومان برين وقماني شمان وابيا ببردوامي أمان بيني ولا قلمانا إيشا كان من بو آسان أكا كردوة شاكا كان من بو زور أكا هي ريغي هداية من بو آسان أكا أقر تو أم قمانانا بخوانا بي أو كاتل لشر مالكاولي أكاي كخواي فروردقاري شر أو توش أكا خواب من باريزي بويا بيغمري خوشبي صلى الله عليه وسلم أفرمي إن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من حسن العبادة أفرمي قماني باش بردن بخوا لجواني فرس شكاني خواي فروردقار أبزانا بيغمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام جواني قمان بردن بخوا لجواني توحيد دين وإيمان لجواني إسلام ومن قماني باشش بخوا حزكم ليرة شاباسي وكم يا ويسا ما نجي رمضان أبيني ما شاء الله مزقوتا كان جميعان دي خلشي وا أبيني نيوج نكر فاسق فاجر درمان خور شراب خور هاتو بو مزقوت خلشي سيكا خلشي كابونة تجيقرهيزي شيطان وفرمان دي شيطان وجندي شيطان خواه پنامان دا اوه تو شاتي بو مزقوت باشا تو كي توبت کرد تو هير اوه كاكا كابرا عبدي خواه قماني باش بخواه خواه با دوایو هاتو بو مزگوت خو نه تو بو مالی ما مستا فلان و ما مستا فلان مزگوت مالی خوای و ان المساجد لله گمانی باش بو عبد خوابره خالد کری ولید هو کاری شهیدونی حفتا صحابه بو بحمزه کری عبد المطلب کمامی پیغمبر کا صلی الله علیه وسلم لوتو جوز کیشان دری ان جایش بو سیف الله المسلول صد شریک له هر صد یا براوبو بو بشمشری خوا گمانی باش بو عبدکانی خوابره عبدی که امرو درمان خوره مشروب خوره شوینی ناموسی خلقه که بیانی خواه هدایتی ده گمانی باش بخوا بره کسی حاتو بو مزگود گمانی پاشی پیه بره گمانی اوی پیه مبه حاتو اولا بو افتارو بو بربان بو اوی تو زینان بخوا حتی امن روشه لشوینی خود چی مسلمانی که منتون بچین بو مزگود افتار که نوتی والله من نایم بو نایی که که نوتی والله لبر او نایم گمانی اون پیه من بس بو نانکه برو یعنی سیکه اگر ایمه مسلمان گمانی باش بخلق برین خلقش او گمانانه لخوی اروینیتو اگر ایمه کسی حات مزگوت ریزی لیه بگرین پیشوازی لیه بکین خیراتنی بکین دستخوشی لیه بکین گمانی باشی پی برین و دعای خیری بو بکین اویش ناتوریو لمالکی خواراناکا بوی خوش شویستان زور گرینگ ایمه مسلمان آگا من لو بی لجوانی پرسشو توحید و اسلام اوی گمانی باش بخوا برین ولباشی انسانکانش اوی قماني باش بعبدكاني خوابري وإما بسرهاتك من هي لقرآن لأنجامي باش قمان بردن بخواي فرورقال أوصي صحابة بريزة كوها دعا كوتن لغزايك لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي فرورقال لقرآن باسيانك أفرمي وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أمسي هاولا ببيهيج عزريك لمنافقين نبون لا غزايا شوين في غمر نكوتن صلى الله عليه وسلم خواي فروردقار رخنيان لي أقريت خواي فروردقار عتابيان لي أقريت في غمر صلى الله عليه وسلم قصيان لي دا أبريت مليكي غسان ناما أنيري علي هاوريكتان أزيتي داون إهاني كردون لمدينة ورن بولاي من سلطو دا صلاتان أدمي سبحان الله بزانا توشي چي فتنيك ابن بلام قماني باش بخواي فرورقار وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قماني أنوابو هيتش هاناو هاواريك نية هيتش هيزو توانايك نية هيتش شوينيك نية پنايك يبدن إلا الله نبي سبحانه وتعالى وخوي فرورگاریش لیان خوش بویا گرینگا امی مسلمان بدلی کی فراوانه و بچاوی کی پر امید و بروانین خوای فرورگار هیچ کاتی بکردوی کمی خومن بشتی خرابی خومن بقسی بچوکی خومن با عبادتی کمی خومن گمان بخوای کی عظیم نبین بخرافه که خوای فرورگار لیمان خوش نابی و کردو کان من هیچ نیو و خوش من هل نواسین لا هر رویکا کبلین خوای پروردگار غفور و رحیم و پشن عبادت کی نه گمانی باش بخوا بردن لجوانی عبادت کان و پرستشکان خوای گوره بمان آسان که بویا یکی ال پیاوچاکان افرمید که سهلی قطعینا و رحمتی خوای لبی افرمی مالکی کر دینارم لخوابینی طبعا ما همین هروکو بسر حاتی جیرم و استیناد نا که مسر قرآن و سنت بلا خوی پیاوچاکان راستا و مالکی کوری دیناری شیک کلا اولیا و پیاو چاکا کان افرمی بینیم لخو ما وتم فقلت یا ابا یحیا لیت شعری ماذا قدمت به علی الله عز وجل وتم ای باوکی یحیا چیشت یکت برد بولای خوای پروردگار خوای پروردگار لیت خوش بو چیت بسراحت فرموی قال ما قدمت بذنوب قال قدمت بذنوب کثیره اللی بتاوانی که زور و گرامو بولای خوای پروردگار فمحاها عنی حسن الظن بالله ليم خوش بو جي خوش كردم ليم يسري وتاوانا كانم بس بقمان باشا كانم بخواي فرودگار بو يقماني باش يشك لو نعمتانا كإنساني مسلمان و إيمان دار و أهلي مزقوت و توحيد قماني باشي بخواها بي چكم استاكا بو قماني باش بخواها بي كاكا يان تو ريش تاشي و جگره اكيشي تيگي وكو پيويس التزامي نيوجي جماعتت نيا قماني باش بخواها برا سيري مسلسلات اكي كومل اشتي لاوكي تيكا براسي بو خود شرمي لي اكي كا اكي بلام يعني قرنجي اوية تو سيري تخوتو غا پرستي بكا كس يكي جويركا پرستي كس يكي مانگا پرستي كس يكي شقل دايكي خوي ادا تو لسروي ام هموشتانو خواي قولة توحيدي بنصيبت كردو عند اشتي لاوكي والتو نكا قماني شرب خواي فرو القاربري والعياذ بالله قماني باش بخواه برا بويا او قمان باشانت زوري تاوانا كانت لي اصريتو تشكم خواي فرو القار سبحانه وتعالى يكيك لو ذاتاني كايمي مسلمان بيويستا قماني باش برين وكوچون لفرموديك صحيحة فرمي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم اگر تاوانك ان خواهتان صريتو فيويستا تاوان بكري و استغفاري خواه بكري فيويستا هلا بكري بلام انسان دان بحلاك خوابني او كاتا قماني باش لو درست ابي بويا هنده لفياتشاكان افرمون بكاء عباد المذنبين خير من عبادة الصالحين المغرورين قرياني بنديكي تاوان بار لعبادتي فياتشاكي مغرور قولتلا پیاو چاکی وا هیا مثلا ما مستای آینی خوی بزانه آزانه گنج قصه اکاته تو چیه زانی؟ فاتحات لبره فلان آیت زانی تاریخی اکاته بوی خویشی پیا گمراه بی و خلچیشی گمراه اکا جوی ناگره لوی که خلچی ایوی توجیهاتی که راستی بداتی بوی زور گرنگه ایما بردوام چاو بگریان بین گمانی باش بخوا برین بوی لکوتایا من هر اونت پی علم با هاو شوی جو لکه نبین که خوای پروردگار باسی انا کا وک بنی قریظه فرمی و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله لما دینه چه فساد یک نمانی کن وستیان پیغمبری خوا شهید کن صلی الله علیه وسلم درمان خوار دیان کرد پیانای عبای مسلمان افریدی که مسلمان روت یان کرد و غلطو رابوار دیان پیکل ناو بازار هر چی فساد ابو لما دینه درست یان کرد وستیان مدینه تسلیمی قریش کنو اسلام کو تایپی بینو بیسرنو وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا خوای پروردگار لجیرو بانو بویان هات مالی خویانن بدس خویانن کاول کرد و بدس ایمانداران مالیان کاول بو بویا نابی ایما صفتی جولا کمان تیابیت بو شوازا بیر بکینو کبلین اویک همانه اتر او کوتا یکیتی گمانی باش ل ابراهیم و فیربا اکریت ناو منزنیقو بوناو اگرکا این جایش پیویستی با کس نیه تنها الله نبی گمانی باش وکو موسا بره قوم که اوتیان یا موسا اینا لمدرکون اتیان او تواب جیش اگه هات او تا ابین دی او فرعون هات فرموی کلا این معی ربی سیهدین وکو محمد صلی الله علیه وسلم لغزای بدره بس سیاست و سیانزه خلچی رشوروت لانصار و مهاجرین برانبر هزار سوار چاکو طاغوتی وکو عتبه و شیبه و ابو جهلی گرت گمانی باش بخوا کوتای کی سرکوتنه گمانی شر بردن بخوا کوتای کی زلیلی و کوتنو ندامتیه داواكم لخواي فرولقار لو عبدانا ما بجري كقماني باش بخواي خمان بين وأو قمان باشانش كرده وتاوان الزور كان ما نبو أصريته إن شاء الله وبو ما نكابتشاك ولروجي قيامته لجير سيبري قماني باش بردن بفرولقاري خمان لدواي بجهنان عبادته خوا پرستي خواي قوركاري همو لايك من آسان بمان كابو بنداني كقماني باش بخواي خمان برين تا بيجيش نويكي ترو أبما ميوانتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صلوا طلبتو بخير بن بو إسلام بسادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا طلبتو بخير بن بو إسلام بسادي. أم برنامجا ناويك سيري هيا وشيروكي كلا بشتا دوام لك را كزنجيريكي تن ألقيتو معركم بون منا لإنترنت بلايب كمو بلام أوكاتا دياري ما نكردبو بریار وابو زنجیره که درباره اسلام و ناساندنی اسلام به با نامسلمان روش آوائه کن. بریاری جوابو که به زمان انگلیزی به. ایدی برنامه که آمده کرد بلام هشتا تومار من نکرد و انشالله لداهتوا توماری دکیم. بلام لکاتی آمده کردنی برنامه که هستم کرد که خوزگا او منه یعنی که هولی گیاندنی ایم بگنجی یا تناند کاتیک گورتریش بوم بمزانی آیا و فیری بوم آیا. او هستو آواتم بود روز بو چون که بوم درکوت او اسلامی که نشانی خلقی ددره لابنی هرمکو دست پیدا که و برولود که باسه کره واتا حکمکانی اسلام چین حلال چیا حرام چیا بلام ای براستی وینگوره که اسلام کامیا که بپی او وینگوره اشتکان حرام و حلال کراون واتا بون مونا کاتی کی چگل ازانهان دهاتو فیری زانستی فقی ده کردینو ده گود تاتو حراما ای باشا تاتو حرامه بلان بو چی حرامه ولامی اوی ندهی نوکا بو چی حرامه ای ببزانین که ام بابتی حرام کردنا لبن رده آمان جی خوی هیا چاگه مش بزانن همو حکمکان اسلام آمان جی خویان لپشتا تناند آمان جی گشتی و گشت گیر لپشتی احکامکانا که تنها بو مسلمانان دانن راو بلکو بو غیر مسلمانکانیشا به هر حال ویستم اسلام بشوی که پشان بدم که گوشنگای کی دیکه در بخا. که بریتینه بله نشاندن لبنه و بولود که که بین به حکم کن دست پیب کنو دعایی ورده ورده بگین بوی که آیا اسلام چیا بلکو بابین بگشتی سیری و نگو رکب کن اسلام بسادهی چیا بپش بستن بمش ام حکمانه بو چی او ورده کاریانه بو چی و زور بابتی دیکش که اهلیان تیده گین گر بسادهی لیسلام تیگیشت بین و تیده گین جیگی فلانشت کیه لیسلام ده تماشا کن اما به حکم اوی خومن زنستی کارگی رو پلان دارن دلین و همیشه با برپرسی کمپانیا و وزارت و هر دامز رو اکتر دلین ابی همو اوانی کارتان لگل دکن پلانک بزنن و ابی بزنن لکوی بوین گیشتوین بکوی برو که داروین و رول شون من لکوی ام هاو کشی دایا امرو زورگ لمسلمانان نزن که اوی نگو رک اسلام چونه کمال احکام اک با پرتوازهی دزنن با بی زنینی وی نگشت گیرکا بلکو تناند لخزمت قرآنیش سیر کن بیگمان بیگمان ایما قرآن بو پرستش دخوینینو بلام قرآن امانجی خوی هیا ام امانجش گورو مزنن بلام زورگ لخلق کاتی قرآن دخوینو بسر هندگ آیت تحتیه دپرن که باس عقیده دواتر لپرده چینا سرچیروکی پیغمبران دوائی راستو خو بوناو حکمی که فقهی پاشان دوائی او دین ناو سیرو یعن بناو دنیای غیب و جن. آیا شتیک هیا اما نبسته توا پیوندیان به یکو هیا بیگو من پیوندی دارن. بلام او پیوندیان نادوزینوا حتاوکو اسلام بسادهی نناسین. تناند پیغمبر صلاتی خواهی گورا لسر خواهی ویارانی و حتا بیگو من ایما با پیشنگی دزانین هول ادین که با دوی هدایتی او دابروین بلام براستی پیغمبر درودی خواهی به خوی که هیا. بو چی هندگ جار له سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبینین که پیغمبر فرمایشتی که هیا که چی هندگ لحوالان دلین نخیر ای پیغمبری خواه من نامه او کارب کم بله شتیوه روی داوا اما وستانوه نیا برانبر بوحی اما کفر نیا دبی بزانین پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یا لا کوی هاو کشک دایا لا اسلام بسادی که واتا اوی باسی دکین سی هاو کشی سره کیا و ام برنامه هاولی لخو گرتنی امسی هاو کشه دکا. دمانوه بینایی که لسر بنیاد بنین و لاسایی بیناکه دا تیب گین که اسلام بسادهی چیا. با پیتان راب گینم که لم برنامه دا باسی چیا کم. لا بشي كي برنامه كدا كا بشي كي سركيتي قصا لسر آمان جاكان اسلام دكين زور كس باز لا مقاصد شريعة دكن بلام آيا مبستكان الشريعة همانشتا لقل آمان جاكان اسلام نخير بيوغمان نخير مبستكان الشريعة بريتينين لا آمان جاكان اسلام جاري واهيا داوا لا تناند هندق لا زانيان دكم ظلم آمان جاكان اسلام چين دستکن با شیکردنوی مقاصدی شریعه اما تیکل کردنا تیکل کردنی کی گوری لنوان شریعه و اسلام دا اکری وات یوگین که مقاصدی شریعه بریتین لا امانجکانی شریعه اما راستا بلام ایما بس لا مقاصدی شریعه چیا ایما بس تی اسلام خوی چیا امانجکانی اسلام چین بوچی ام کو تاکتبو پیامن امرمان بو هاتوا بوچی او امانجانه چین که خوای گوری لا مسلمانان و نامسلمانانی دوی و آمان جی ام کتیبه و پیامه نمره چیا؟ جا بگمان با پیش بستن با اولامی ام پرسیارانا بوش مندر دکیوه که اسلام آین اکنیا اما حالا یکی با اولاناو تیگیشنی خلقی دا بگمان لروی زمانوانیو اسلام آینه بلام بمانا روش آوائیه که اسلام آین نیا واتا هرگیز روانیه که براوردی اسلام با نصرانیت بکره لبروی نصرانیت تنها آینه کو بس بلام اسلام آینو برنامه جیانا بو مسلمانان و نامسلمانانش و بو کمالگو بو دولت بو اسلام سیستمی که گشتگیره تنها بریتینی لحپرست شعائر یعن بون مونه نکره اسلام با آینی بوزی براور بکره ام بابتا زور تکل کراوا جوان لم بابتا تیه نگین الا مگر با سادهی لا اسلام تگشت بیتین لعین یکم که باسی دکم که لعینی که گورو سرکیا بریتی لوی آیا آمانجکانی اسلام چین و تا آمانجکانی شریعه چین مقاصدی شریعه چین اما بشه گورکی سرطای که باسی دکین دوم بشه گورک لا اسلام بسادهی باسی دکین بریتی لا تیگیشتن لقرآن هرگیز لا اسلام تی نگین تاوکو لا قرآن تی نگین جا بیگمان قرآن گشتگیریه که تی دایا که همو اوشتانه ده خاطر رو که خواه گوره لا بندکانی دوی واتا ام آمانجا گشتگیرانه باوردی لا قرآن باس کراون سیرو سنتی پیغمبری پیشوا باوردی جختیان لو بابته کردو تو باسیان کردو بلان بنچینه که هموی لا قرآن دایا اما دست برداری سیرو سنت نابین هرگیس وکچون هندگ لا قرآن یکان وازیان لا سیره هنوا او برنامه کی لري درچو من باسی بنچینکان دکم بنچینکان همیان لا قران پیروز دهن کواتا دبه لا امانجکان اسلام تیبگین و تماشای او دکین که او امانجانا چون لا قران ده رنگان داوتو تیج دکین که قران خو چیا بله ریا با یک دوشا باسی قران کم قران پیروز کتابه همو کتابکان دنیاش ده بش دبن بو سجر همو کتابکان لا تنها سی پولندان یان کتابی من دالانن یان چیروکو داستانن یان کتابی معرفه همو دنیا دا بشکره و بسر امسیانه دا قرآنی پیروز لکم جوره یانا ایستا خلکی لیان تیگ دا چه لم پولین جهانی دا خلکی لیان تیگ دا چه اگر با جوری چیروکی دا بنین ای باشا بگمان سیکی قرآن چیروکا با کتابی معرفه دانین بگمان قرآن زانستو دانست من پیدا بخشه لاد دادگری و سیاست و عبوری و پیوندیا کمالایت یکان کتابی معرفه یا ای آیا گنجاوا با مندالان باله بیوگو من تناند مندالانیش دتوانن لبری بکنو لازور بشی تیبگن دی کواتم کتابت چیا که گیشتی نبابتی قرآن ام مسئله شیده کینو ای ناور کم قرآن چه بابتی که و چه کتابک جگا کتابی چیروک خوی قرآن نزیکتر لا کتابکانی معرفه ایستا با سیری کتابکانی معرفه بکن هر کتابیگ لا کتابکانی معرفه بندو کرتو لقو پوپی لیده بیتو بندکانی قرآن کامانن ای کرتکانی ام کتابه کامانن آیا اصلا بابتکان پولین کراون آیا ام بش بش کردنی صورتکان بریتین لا بندو کرتکان ولا مکش بیگمان نخیره دی کواتا بندو کرتکانی قرآنی پیروز کامانن ایشالله گرکاتش من لبرده سامعه و بوردی باسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دکین پیغمبر کیا؟ پیغمبر تنها بریتینی لانبی اما بما دلین رولکانی پیغمبر رولکانی پیغمبر رولی جوراو جوری هیا تنها رولی که دیاری کراو نبینه گر لم رولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تی نگین او نا لا سیرت دگین نا لا سنتو نا لا با پیشوازانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا توان لم شتانه تی بگین الا مگر لا رولکان تی نگین امر رولانش جورا جورن هیانا ابي وکوی پابند یان بین رولی واش هنکا مرجنیا پابند بین پیانو بله همو ام خسانا بنچینی زانستی و شرعیان هیا هر شته که باسی لیو بکم بنچینی شرعی بنچینی زانستی خوی هیا حزده کم پیش اوی بچینه ناورده کاریکانی برنامه که دل نیت هم کمانوی که هیچ بیرو رای که لارتان با باس نکم واتا رای که سویدانی جیاز نخمرو که هیچ زانه یک نیوت به تایستا همو اوی باسی دکم لکته بکانی سلفی صالحو بیری اهل سنت و جماعت ده هیا من باورم بم لاره در چونانه نیو حزیشم لو سمرانه نیه که هندگ لم خلق تازانه ایهنن تنها با قرآن کاره کن یعن لاگیرفانی خویه و تفسیره که یعن بدوی رای که عقیدهی یعن فقهی شاز داده گره من ناس منه او بابتانه او بلکو پابنده بم با منهج اهل سنت و جماعت لراستی دا اوه تنها منهج اهل سنت و جماعت نیه بلکو هر خودی منهج اسلامه که گشگیرتنه لمنهج اهل سنت و جماعت اما برنامه اسلام بسادهیه. دوه کارم لا خدای پروردگار که پشتوان من به اسلام بسادهی شیب کین و کارمان اصام که با اوی وریرانی با بکین. شیوازی که نویش بلن مایش کردنی اسلام با نامسلمانه کم. خدای گوره برکت بخطه تمن تنو. پشتوان بخدا لعالقی دهاتو لتن بین مو. السلام علیکم و رحمت الله.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلام دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوشويستان، خون بخوش حال زانم بجاري كتير بأي ويبرزو خوشويست بقموا بو بيشكش كردني وانيكي نوي لو خلا ناوازی کوا ایمه لخزمتی داین تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشیاری خیزانی. امرو بابتا کمان بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا، پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا، پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا. یکم جار لخوی دست پیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال کات. او بابتا گرنگا، چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پیب گینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیده بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید، او نتوانید او کاتا هیچ شتیگ ببخشه با بران برکی، هیچ شتیگ ببخشه بمندالکی، چون که فاقد الشی لا یعطی. یعنی او کسی که خوی هیچی نیا، چون دتوانید شتیگ ببخشه با کسی کی تر. بویا پرورده کردی پرورده کردنی خود زور گرنگم. اساس یکا بنچینی

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر کسیگ بیانیان آیت الکرسی بخوینید لجنوکا دا پاریز ری حتا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لجنوکا دا پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژه به امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شاد منین لالقی چی دی که برنامه صدای جماور و خدمتتان شاد بوینوا با اوی اجلس بینا نؤمن ساعت و مار بکین او ساعت من بالا پیراوی خواهی پروردگار ترخان کین، با خواهی گوره ترخان کین، بلکو عسا و لعل خواهی پروردگار بس ساعت یک لم ساعتانه انشاءالله لی خوشبونی خواهی من بی عطا بکا، لی خوشبونی خواهی من بسر دابه بارینه، بلکو انشاءالله ببیتا هوینی اوی کوائی محول و کشک بکین و بدین با ام اسلامتیا، بلکو خواهی پروردگار لسر دستی ایما تمن من دریش بکا ببین با عدات قدری گران کاریک با اوی ام قناغ اسلامتیا قناغی ببین پیش و تر لبر اوي كأم اسلامتيا فرماني بيه كردوين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى روح للا شمان دا ما بي دبي اما خريشي او بين ام اسلام السر بخين خريشي او بين كعبادت بكين خواهي قبر ببالستين وهروها لبراوانا بو اسلام خوما يقلايب كينوا هم او جورانا ان شاء الله خوي لو ساتانا دبيني توكا حلو يسمان هي برامر با ديني خواهي پروردگار و بو ديني خواهي پروردگار كوششيك بكين تیکوشانک بکین او تیکوشانانه که و روزانه خوید بینی تو ل عبادت کان او انا کاری کی تایبت او فردی او بوتاکه همو تاکو کوملگا کاته ک عبادت یک دکا کاته کوا نریتی کی عینی جبا جدکا کاته کوا سروشی کی عینی جبا جدکا او بو خویتی بلا هنده کار هند که جماعیه و دست جمعیه بو هم امته اویش بون منا فساد و برانگار بونوی و چار سر کردنی و هر و هن نهشتنی او میکروب و نخوشی که و لجسته امت ده دروز ده بی ده بی بشه وازی لای ببید و هر و ها جسته امتیش زو سارش ببی و تیمار ببی نمانوی امرو که بچینا باسی بابتی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسلاني خوش بستبرز صلاوي خواه قولتان آراس تبيت خوش حالين كبجاري كترو لألقي كنجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم با ايوه خوش بستبرز من جيشتينوان عزيزان لدرجي باسكمان لفتح مكة دين سر خالي حوتم چوننو مكة وان سپای اسلام کتیبه لدوی کتیبه برو مکه روش تا گیش تا دو طوا لیوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سپاکی کر با پینج بشوا خوی فرمانده بشی یکم بو کبریتی بو لدسته ارکانی جنگ لگور مهاجر و انصار کانو سردار و گوری حوز عرب کان بلام چوار بشکی تر فرمانیان بسر دادرا که دز بسر مکه دا بگرنو لهر لایک و قریش دز بدن چکو دجی سپای اسلام بوستن بیان هارن. فرمان دایتی ام چوار بشه به چوار لگوره هاولان سپیدره کسیانیان لمهاجیران بون و یکی کن لانصار که امانه بون یکم زبیری کوری عوام فرمانی بسر دادره دست بسر با کوری مکه دا بگریه دو هم خالیدی کوری ولید فرمانی بسر دادره دست بسر با شوری مکه دا بگریه سی هم ابو عبیده کوری جراح فرمانی بسر دادره لبا کوری خور آوی مکه و بچه تناو شاره و چوار هم قیسی کوری سعدی کوری عباده انصاری فرمانی بسر دادرا لباشوری خور آوای مکه و بچیتناو شاروا. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خویوادر اکوه که لولا و چوبیت جوروا که ابو عبیده پیدا اروش و تا لباکوری خور آوا حتا اگات حجون لوه برو مزگود برو خوار ابتوا. شایانی باسا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی در کرده بو که هیچ مسلمانک حتا ناچار نبید چک بکار نهینه او بو همو بشکانی سپا ببی جنگ چون نو شاروا جگل بشکی خالید که هندی قریشی ریان پی گرتو با کومکی هندی لحوزی بکر لگلیان جنگن. کتی بکانی سپای اسلام هر همو خوان آماده کرده بو چاو روانی فرمان بون تا بسن نو شاری پیروزوا. مکه پیروزیش بدارو بردو چموشیو و چیاکانیو خوی آماده کرده بو تا پیشوازی لو پیاو گور خوانا سبکا که هر سال موبر قریش به ناروا دریان پران. او پیاوی که ایویست اوان بولای خواه بریو. لأگری دوزخ لان بداتو بیان خات سر ربازی بهشت که چی اوان به نزانی و نفامی لگل یا جولانه وو کوت نسزاو آزاردانی خوی و خوشگو برا ایمان دارکانی. براده که اوانده تنگیان پیان حلچنی ناچار بون مکه بجه بیلن. پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم با قدرتی خوار لدستیان رزگاری بو اگینان نخشی لناو بردنیان با کشابو. و امروش با پشگیری خوار بسری برز و اگرات و مکه و ده هزار جنگاوری گیان فیداشوین دینکه کوتونو چاوروانی فرمانن. قریش هرچیان لدست هاد بود جایتی دینی خوار دریغیان نکرد. که تکیش که زانیان چاری سپای مدینه ان پینا کره اونده ان با مایوا کچک دابنن لبر اونا که حزیان لجنگ نبو یا کولیان لجایتی داوا بلکو لبر اوی که توانه ان نبو لگا مسلمانان دا بجنگن. پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم بدل پاکه که و چاو پوشی لیا کردن بمرجی همو دا صلاته که هبو اشی توانی همو سزای کم بدا. بلام دلی پیغمبران پر لخوشویستی و بزی و چاو پوشی ایتر جیرخ و قین و دجایتی و طول سندینی تیدا نبیتوان. جابو سلامتی شاری مکی پیروز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو فرمانی در کردن یکم کسپای اسلام اچیت مکه و به هیچ جارک چک بکر نهینه مگه سربازان برگری لخوام کن. دو هم هاتو چو چگل گرتن للان دانشتوانی مکه و قدغه باکو پیوسته هر کس سلمالی خوی داد بنیشه یا بچیت مزگو توا یا خود با مالی ابو سفیان. او بو دانشتوان گیو رایالی فرمانیان کر حتا چککانیان لدروی مالکانیان دانا تا او نیشانی خوب دستو دن بی. شقامکان چول بون دنیا کشومد بو هر همو گیو قلاخی دنگو باز بون دلتر ساوکان بپللیان ادا تاوان باران بیریان لرابردوی تاریکو حلویستی چوتی خواهنه کرده و پشیمانی کاری نام روانه هم بو. او هموستمان بران بر بو هجارانه بو انجام ده. خو محمدی کوری عبدالله روالای اکی ملوت فروش نبو. خو زیانی بو هیچ کز نعویست لهمو جیانی ده دروی اکی لیه نبیسترابو. هر وها هاولانیشی شوین ایمان کوتبون دجایتی کسیان به دستو نبو. تاوان باران ام یاد وریانه به مشکان ده احد. ف
فرمان بو هر چوار بشه هرشکرکی سپای اسلام درچو تا دست بسر شهر کدا بگرن. همو بشکان ببی برحلس کردن چون شوینی دیاری کراو جگل بشه سپاکی خالید که توشی جنگ هد. او بو لباشوری مکه دا بسر کردیتی صفوانی کری امیو عکریمی کری ابو جهل کامل قریشی کوبونو و بر یاریان دا بچن بگجی سپای خالید دا. هر وها هندگ لپیاوانی هوزی بکرو هذیلش هاتبون کومکی او دست قریشیا. امانه در بندی کن داگیر کردو تیایا جگیر بون. کاتی که سپای خالید لیان زیکو توا بینی واریان لگتون که پیشنگی مسلمانان گیش شلان لبرزای کانو و لپشتی بردکانو تیر بارانیان کردن. خالید فرمایی دا سواب و سیبال که قناعت برای گرام بکاو چک دانینو بچن مالی خویانو. بانگی که دستر کردکانیان بالکلی شیطان دابزن اگینا فرمانی پی بیان هارد. بلام اوان دریان بری کلی ناگرن سپای اسلام بزوب چیت مکه و دیسان دستیان به تیروشان دن کرده و. دوی او آگادا کردنه خالی ناچار بو فرمان به سپاکی بده تا هیرش بکا بچن ساتی که کم ری گران تفروتو ناکرانو 28 کجرایوشان لدوا بجی من کچواریان لهو دی بون. بلام سپای خالید لو جنگ دا هیچ جنگاورگ نکجرا جگل دو جنگاور کاریان لیه تیک چوبو به دستی اعرابی بکر شهید کرانو ناویان کرزی کوری جابیرو حنیشی کوری خالید بو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گیشت سد برزای یک بریسکی شمشیری برچاو کود که پرسیاری کرد حوالیان دای که خالیدو قریان پی گرائه و فرموی خواه گوره بخیری بگیره. خالی هشتم برزان اوانی که فرمانی کشتنیان در چوبو که تی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام در کرد که کز نکجره ده کسی جیا کرنو فرمانی ده هر کز یک یک لو ده کسی دست کود اگر چی خوشی به پردکانی کعبه ده حلواسی به بی کجره. اوانه اونده تاوان بار بون ابوه بکجرانه که امانه بون. یکم عکریمه کری ابو جهل، دوهم عبدالله کری خطل، سهم مقیسی کری صبابه، چهارم عبدالله کری سعدی کری ابو سرح، پنجم حباری کری اسود، ششم حویرثی کری نقید، حوتم هندی کچی عتبه کری ربیعه، هشتم ساریکن عکریمه کری ابو جهل، دوهم عبدالله کری خطل، سهم مقیسی کری صبابه، چهارم عبدالله کری سعدی کری ابو سرح، پنجم حباری کری اسود، ششم حویرثی

اشگز بیتو ابی بکوجره سر رای امانش ام پیاوا لروجی فتح مکه دا چکی لرجی مسلمانان هلگر او بو ویسی لگا مسلمانکان دا بجنگه بلام کسوار چاکانی سپای اسلامی بینی لترسانه لرزی لیهاتو بپلخوی گانده کعبو لسر اسبکی دا بزیو چککی فریداو بپردکانی کعب دا خوی حلواسی لو کات دا دو پالوانی اسلامی فریاکو تنو کشتیان کسعیدی کری حریث مخزومی و ابو برزی اسلامی بون. دوهم حويلثي كوري نقيذ يكي ابو لوانيك آزاري پیغمبري خواه ادا صلى الله عليه وآله وسلم لكاتي كوچ كدنش دا نقيزي اوشري داوك فاطمو امكالثومي كتاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم سواري بون تا او بو كوتون تخواروا بلام لسر كاري وها پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خويني كسك حلال ناكا بوی ابی توانی تری انجام ده به او بول راجی فتح ده ویستی لمال و خوب شاره توا که امام علی حوالی پرسی ویستی رابکا لوکات ده امام پیگیشتو کشتی. سی هم مقیسی کری صبابا ام پیاو برای که هبو مسلمان بو بلام حوالی که انصاری نی ناسی بو به حالا کشت بوی. مقیس هات مدینه و خوی با مسلمان لقلم دو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ده خوینی براکی پی بدره. کما قیس خوینا کی ورگرد هلی بدست یناو مسلمان انصار یکی کشتو بکافری خوی گانده و مکه. او بو اموزاکی لنیوان صفا و مروه دا حکمی کشنکی جبجه کر لسر کشنی پیاوکو هلگرانه و لإسلام. ایتر اوانی تر کوتن برچاو پوشیو لکشتن مزگاریان بو بکومکی خوا لپاشی انباسه دا بدریجی بحث یکین. خالی نو هم گیشنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. هر چوار سپاکی اسلام گیشن نو شاری مکه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل دسته ارکانی جنگ لگوره هاولانی مهاجر و انصار به دوان دا کو تریو 2000 جنگاور دوره اندابو دو پیاوی گوره هوز عربکانش که اقرعی کری حابسو عینی کری حصن بون ام دیو او دیو یانگرتبو هرچند دا جگل دا جنگاوری نوی تمیم جنگاوری اوان بجداری سپای فتحیان نکر. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لباکوری خور آوی مکه و چو نو شاره و حتا گیشت حجون لوی ابینه و فرمانده دو همی سپاز ویری کری عوامی پرزای گیشت اوی. او بو لکاتی چون نو شار دا سری بندهتی با خواه دانوان و امر جروناکی لخوی و دینکی کرده و هر بسر وشترکی و خریکی خویندنی صورتی الفتح بو بلام نخوی و نهیچ حوالکی احرامیان نبست بو تنها اونده لکاتی داخل بونده خوی شد. لو کات دا که بسر پشتی وشترکی و بو احات نو شار و اسامه کری زیدیش لپاشکوی دا سوار بو بو ای فرمو اللهم ان العیش عیش الاخره. کاته که اچون او شاره و پالوانکانی اسلام چوا دوریان گرته بو پیاوه که توش بو ویستی قصه لگلاب که بلام کابره ترسی که وحای لینیشت که با اشترا حل الارزی که امی بینی بانواندنی تواضع و دلدانوی کابره فرموی کاکا وره اصر خود من کوری افرته که قریشیم که گوشتی وشکا و کراوی اخوار. لو کاته دا کسپای اسلام چون او مکه و دو سرداری قریشی که عبدالله کری ابو ربیعه و حارث کری هشام بون لخوان اترسان که بکجرن. لبر اووان بچاک زانی پناه بر نبر امهانی ایکچی ابو طالب که مردکی خزمیان بو تا پناه بدا. ایش پناه دان. لو کاته دا امام علی بدوان دا اگرا که بیان کجر که بیستی وان لمالی خوشککی هاتو ویستی بیان کجر بلان خوشککی نیهشتو تی مگر لپیشو من بکجی او ساعت دست بو آن بری. ایتر امام ارواو امهانی ایج درگال سردو خزمکی دا اخاو اچید با چادرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لوی نابیو چایو با فاطمه اکیو ابینه اول علی تون ترا چاوروان ابی هتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اگریتو باسکی بو اجریتو ایج بالینی اداته که هر کسی او پنای دابه امیش پنای ادا. پاشان فرمان ادا فاطمه کچی آی بو آمده بکا بو خوشورینو دوائه و هر رکع المیش بجی اهینه چون که چشتنگاوی روژی فتح بی. دو پناهنده که دو روژ لمالی امهانی امین نوا پاشان با آزادی اگرین و مالی خوین شانی باسه که ام دوانه لناو اوانه دا نبون که خوینیان حلاک ترابو بلام لروژی فتح دا لگل سپای اسلام دا جنگابونو امامیش راوی نابون. كما كفتح كرابي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم شين نبو تيبچه چونك عقيلي كري ابو طالبي آموزاي خانوكي اواني فروشتبو ناچا بي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لحجون لناو چارده دا مايوا.
بلی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دسته ارکانی جنگی دوران دابو 10,000 جنگا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بشار زابون لآيني بيروز إسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شبولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت.
2: کار مکانیم برو آسمان آرسته کرابون بدوان و برو کعبه پیروز اکشن. دنگی زلالی الله اکبر کلو سپا مزنو برز ابویوا مکی هناب و لرزه. براد دیکا و ها ببیری بتپرستکان دا احاد کچیاکانی دورو بری مکه لم تکبیر وتن دا بجداری سپای اسلام اکن. حتی هنده لدانشتوانی مکه دویت یکشکانی حلق راوکان شقا مکانی مکان چول کردو سرکو نسر برزایکانی مکه لسل لستکی چاکان و سیری دیمانی قشنگی او سپا ده هزاری ریکو پیکان اکد که درگی عربی سپای و های بخوا ندیبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چای بکعبکو تکبیری فرمو مسلمان کانیج لگل یا بردوان بون حتی اماجه به دنبونی با کردن به مخواکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات دیو مسلمانان بسر کودنی خواه شادو من بون. که گیش نکعبه پیروز پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یکم جار طوافی مالی خواه کرد او انده قربالغ بو ایش بسر پشتی وشترکه او بو با گوچانک اماجه با بردرشکه اکر پاشان دور که عنیجی بجه نو دوی او برو زمزم چو داوی اوی زمزمی کرد بو خوارن و دزنیش گرتن. که تی دزنیشی اگر مسلمانکان نیان ایش آوکب که تزوی این گرتوا. بد پرستکان بسر سرمان و اینود هرگیز پادشای و همان ندی و نبیستوا. لکاتی طواف دا محمدی کری مسلمه انصاری سروکی پاسوانان جلوی وشترکی گرت بوم. لو رجمی جویه دا که فتح مکه پیروزی تیدا کرو لکاتی طوافی کعبه پیروز دا پیاوی که نوی بکری کری کنانا کنای فضالی کری عمیر بو حوالی دا دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشینه و بیکوجه. بلام خواهی گوره بسوزو بزهی بلی شاوی خوی عزیزکی خوی آگه دا کرد که تک فضاله لین زی کوتوا تا دستی لی بوشینه ام پرسیاری لکردو فرموی افضاله فرموی فضالی و تی بل فضالم ای پیغمبری خواه فرموی لدلی خود دا باسی چی دا کرد فضاله و تی هیج ذکری خواه مکرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیکنی و پاشان فرموی استغفر الله فرموی داوی لی خوشبون لخواب که پاشان دستی تشریفی خسته سر سنگیو دلی نیشتاوا. فضاله ایود دستی لسر سنگم لانه بر حتا وام لیهات لبدی هن روانی خوادا هیشتیگ نبو لو خوشویستر بیا بلاماوا. لروایتی ابن عباس دا خوالیان رازی به هاتوا لروجی فتح دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بتکانی دوری کعبه اشکینه کارو هوزو بن مالک بو خوی بتیکی لوی دانابو با قرقشم دا بسرابو جمارشیان 360 بتبون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در دستی که بدستو بو باو دار آماجه کوتنی بو یکه با یکی بتکانه کردو بی اوی دارکان برب کهو هرچندش با قرقشم دا بسرابون یکسر اکوتن لوکات دا که آماجه بو اکردن آیتی پیروزی وقل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقی اخوین بلام لرواتکی بخاری داوها هاتوا که بدار دستک لی ادانو ای فرمو جا الحق و زهق الباطل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید هر وها فرمانده او یانانه بصرنوا کبد پرستکان لناو کعبه دا کی شابویان او سات تشریفی بدناو کعبه وا او یانانه عمر کری خطاب سرنیو لمسند امام احمد دال ابن عباس و هاتو ک پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم لروج فتح دات شو ناو بیتو وینی ابراهیم و مریم تی دابینی فرموی خو اوان بستویان هر مالک وینی تی داب ملائکتی تی ناچه اما جوینی ابراهیم چیتی خریکی ازلامه دو امانه بو یکم جاد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو که عبدا دور که عنو جیب جهنا امش دوی اوی که درگاکی لسر خوی اسامی کری زیدو بلالی کری رباح داخست لروجی فتح داو لدوری کعبه معجزه که تری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات دی لباسکانی پیشو برزان آگه دار بین که خالدی کری ولید و عمری کری عاص و عثمانی کری طلحه هر سکان لمکه و کوتن ری و خوان گیند مدینه و مسلمان بونو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجگر گوشکانی مکی لقلم دان لبیر من نچک عثمانی کری طلحا کل نوی عبدالدار بو حلگری آلای قریش بو لجنگ احد دا زوریان لکجران و مردانه برگریان لآلای قریش اکل. براده که با کجرانی اوان قریش تکشکاو حالاتن و مسلمانانش دوان کوتن تا اول انجام دا مسلمانکان شکستیان خورد. کاتی که مسلمانکان لمکه دابون و کوچیان با مدینه نکرد بو هرچی قریش درگاه کعبان بکرده اتو نان اهش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چه تناویو. عثمانی کوری طلحه علیه لسردمی نفامی دا روژانی دو شم و پین شم درگاه کعبه من اکرده و روژه کم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاتو ویستی لگل خلقه که دا بچه تجوره و میش قصه رقم پیود کچی او لگلم دا بحیلم بو. پاشان فرموی عثمان لوانه روژه به امکلی لبه دستی منو ببینیو میش به ویستی خوم به هر کسی بدم میش جوتم کواته او روژه قرشتیات چو زلیل بو. فرموی بلکه او روژه تمندریجو بده صلاته به ایتر چو کعبه وو فرمایشتکی و ها کاری تا کردم کوام ازانی اوی او ای فرمو دیتا دی که روژی فتحات برو فرموی کلی لکم بو بینا میش بوم به ناو لیمی ورگر پاشان ده او پیمو فرموی او کلی لانه به همیشه ور بگرن هر کس دیتان بسی نستم کارا. عثمان خواه گورا ایوی با امین دانا و لسر مالکی اوی با بونه ام مالو با دستانگا بر ریکو پیکی بیخون. علی که پشتم حل کرد بانگی لیا کرد ممنیش گرام و خزمتی و فرموی ای اوی پیموتی نهات دی علی فرمایشتکی مکی پیش کچ کدیم هات و یادو و تم بل شایحیتی ادم کتو پیغمبری خواهی جابر ازان چیرو که دست کوتنی کلیل کعبه بم جواره بوم. او بو عثمانی کوری طلحه پیش فتح چوب با مدینه و مسلمان بو کلیلی کعبه لایدائی کی کنایو کچی شیبه بو مایوو اویش حتا روژی فتح با کافری مایو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فتحی مکی کر بلالی نار بولای عثمانی کوری طلحه تا کلیلکی بو بینه اویش چوب بولای دائی کیو داوی کلیلکی لی کر دائی کی او پری نارزای در بری اویش پار رایو که کلیلکی بداته تا ایکی تر نهاتوا بزور لی بستینه. لنا کاو دا دنگی ابو بکر و عمر خوالیان راضی به هات ایتر افرتک وای بچاک زانی بیا دنگ کلیلکه تسلیم بکا چون که نک هر او بلکو همو قریش لعمر اترسان. دوای اوی که بردوخی شهر همن بیاوا هاتو چو آسای بویاو خلکی مکه لو روژه میجویه دا لهمو لایک و هاتنو روان کده مزگو تا بچاو جوی خوان ببینو ببیستن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل قریشی تیکشکاو دا حلسو کوتی چونو چه حلوستک بران بریان هره گره. بله امرو محمدی روالی با امکی مکه خاونی 10,000 سپای چکداری خوفی دا کارو و هاتو دست بستر مکه دا بگره. امرو ما فی خویتی توالی 20 سالی خوی و هاولانی لقره جور بگره توا. که دانشتوانی مکه لدوری مزگو جنبون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسه بلال دادا سرکویت سربانی کعبو بانگ بدا تابو دری ببره که توحید صلاتی بسر مکه دا ارواو دا صلاتی بتپرستی کتایی پیهاتوا. قریش یکان که بلالیان بسر کعبو بینی یک جا فی نارحت بونو هندی کان راستو خو نارزاییان دبری. عتابی کوری اسید که هشتا مسلمان نبو بوتی خوارزی لأسید واتا باوکینا کنما تا یوی لوانگی اما بید. یکی لنوی سعیدی کوری عاصی جوتی خوارزی لسعیدنا که او بو بر لوی یوی لبانگی امر شبه لسربانی کعبه بردی و بولای خوی. پیاوی که قریشیش به حالتی کوری هشامیون نبینی او بنده سرکوتو تساشوه و تیوازی لی بینه اگه خواپینا خوش به گرانی بسر دا اهینه. دوای او که بو سفیان و تی او پیوانی بیزوتی من هیز نالم چون که اگه قصب کم او دن کچوانا حوالی ادنه. حالی که کوری هشامی جوتی بخوا اگه من بزنم لسر راستیه شنی اکوم. لو که تدا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات ناویانو فرموی زنیم چی تاود. پاشان بوی باز کردن که هر یک چی اوتوا. او بو حالی که کوری هشامو عتابی کوری اسیوتیان شاهیتی ادن که پیغمبری خواهید. بخواه هیچ کسی لوانی لگل مانا بون بما نزانی و تابلین او حوالی پیداوی. اگر نو که ابو سفیانی کوری حرب دوائی او که مسلمان کن با طوایف مکان فتح کرد شیطان او دینه بدلی دا کسل لنیو سپاکو بکاتو بچید با گجی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم. او بخواه گوره پیغمبر که خوی آگه دا کردو دای بسر سنگی ابو سفیان داو فرموی کوات خواست شعر دکا. ای جوتی اگر ریم بولای خواو داوی چاو پوشی اوشی لی اکم که بدمم دا هاد. لرواتا که واقعی دی داوها هاتوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناوشانی ابو سفیان اداو که ایج ای بینه علی هتا ام ساعتا به یقینی بومده نکوتبو که پیغمبرید. او روژه که مسلمان کان فتح مکان کرد که یکم شویان بسد ده هات هتا روژ بیو هر خریکی تهلیل و تکبیر و طواف کعبه بون. او شو ابو سفیان به هندی هاوسری ود ای امل خواو ازانید ای جوتی بله امل خواوه. که ابو سفیان روژی لیو بیو تو خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی تو به هند دود ای امل خواو ازانید ای جوتی بله امل خواوه. ابو سفیان و تی شاهدی ادم که تو بندو پیغمبری خواید باو کسی کسیون دی پی اخوره ام متی من جگل هند تاقا کسی که تر نی بستو. برزان خوشویستانم پاشماوی ام باسا که رنگل دو القیده هاتو در درجه هبید پشتیوان بخوای گوره حال یگرین بو اوکاتا تا اوکاتا همو لیکنان بخوای گوره مهربان سپیرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر کسیک بی خوینت لسر جگاکی اوه پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی نخوش لشیطان وی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سه زار تف دکات بلای چپی دا دو سه زار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشوره وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کوا بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.